0: Turki.
1: Jeder Radio Maria Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
8: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ini adalah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turquia.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radio Blast Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.